0: 关系，没关系，没事，不好意思，没事。
1: 作戦部隊は奇襲に化学兵器実験場を作るようになった731秘密部隊から化学兵器の専門家が来る明後日ここに到着をするんだ。我々はこの門の安全を確保、決して失敗は許さない。
2: 大佐、私に任せてください。
1: 何の魔物が。
3: はい、
1: 山郎、
4: この件は貴様の隊に任せろ。
3: はい。
1: 本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。皆の者に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために壮大な葬儀を挙げろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
3: はい、はい。
1: 外は荒れている。葬儀は大きい。滞りなくことが済むように
3: 頼んだぞ。
5: はい、はい。